0: Atsukishin somla nan leb da la khal nyam chia me khaba tre
1: je je je bu da ame khal nyish da to to to
2: khabar kyume te mo yi puzir me ji zhe che nan